הרעש לי מקשיתקרט לה אש מלר מדיים קריץ למושתי על מיר בביגה אבל היום עומד צורון קושני מקשיתקרקס לה אש מביא איזה פרוט

היום אני היה פופן על מצווילה רואה שוואסטה אפקוט ונדיה נאו דנגיהו חלדה ביסלי אוסה נטמד לוס ביבה